0: Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

1997. godine 6. septembra britanska princeza Diana, koja je poginula 31. avgusta u saobraćajnoj nesreći u Parizu, sahranjena je na porodičnom imanju poslije pogrebne ceremonije koju je posredstvom TV prijemnika pratilo više od 2 milijarde ljudi širom svijeta. 6. septembra 2000. godine u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku otvoren je milenijski summit UN-a, najveći skup svjetskih lidera u istoriji na kojem je učestvovalo 150 kraljeva, predsjednika i premijera. Od svjetskih lidera summitu nisu prisustvovali samo predsjednici Iraka Saddam Hussein, SR Jugoslavije Slobodan Milošević i Libije Muammer Gaddafi. I za kraj, godina 2007. 6.

Septembra umro je čuveni svjetski tenor Luciano Pavarotti, čija je karijera trajala 46 godina. Debitovao je 1961. godine u Puccinijevim boemima, a omiljene opere bile su mu Lucia de Lammermoor, Turandot, Bal pod maskama, Rigoletto, Madame Butterfly i Macbeth.

8:21, sretan put svima onima koji putuju i evo, nemojte zaboraviti, ovaj vikend nam se završava, to je onaj rok koji su nam dali iz Evropske unije, dakle danas ističu pravila o fleksibilnosti primjene EES sistema na granicama. Putnici koji putuju u zemlje Evropske unije mogli bi se suočiti još sa dužim čekanjima na granici nakon što ističe period u kojem je državama članicama bila omogućena fleksibilnija primjena novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije. Iako Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave pojedinih kontrola, više izvora iz avioindustrije sektora putovanja navodi da neke članice ni nakon isteka roka neće u potpunosti moći primjenjivati ove biometrijske kontrole. Bilo je ono

ako negdje dosta problema sa tim gužvama, posebno ona dolazila od strane avioprevoznika, dakle avioindustrija je prošle sedmice zatražila od Evropske komisije da produži mogućnost privremene obustave pojedinih EES kontrola do kraja ove 2026. godine, jer bi puna primjena sistema mogla ponovo izazvati velike gužve na aerodromima i graničnim prelazima, to smo već imali. Tokom glavne turističke sezone nije došlo do ponavljanja najdužih kolona koje su zabilježene na pojedinim evropskim aerodromima tokom ljeta, dakle ono na početku kad je počelo i kad je bilo onako malo striktnije, da tako kažem, onda smo dobili malo labaviji režim, a on je sa ovim vikendom trebao da prestane. Tako su brojni putnici zbog čekanja bili prinuđeni i propustiti letove. Predstavnici turističkog i aviosektora smatraju da je veći haos upravo izbjegnut zato što su tražili ublažavanje ovih pravila o biometrijskoj registraciji. U Francuskoj imaju dosta problema sa tehnologijama, neke zemlje i dalje ne provode pune kontrole. Ima tu dosta razlika među zemljama Evropske unije, ali ako ćemo poštovati baš taj tajming koji smo dobili, dakle putnici prema Evropskoj uniji, ponovo bi mogli imati duge kolone na granicama, jer danas ističu pravila o fleksibilnosti primjene EES sistema. Tako da, evo, ako ste, dakle, u prilici da danas, da ne imate zapravo taj EES sistem, a budete negdje na graničnim prelazima, možete računati i na takvu situaciju. Svakako, jeli, ja se nadam da ste možda tokom ljeta i uspjeli da se snađete za to i da ste već prešli granicu i da ste probali da verificirate taj svoj prelazak. U svakom slučaju, evo kažem, želim vam sretan put i naravno gdje god da ste krenuli, ako je to izvan granica naše zemlje, neka vam bude sretan put. Mi na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine nastavljamo dalje dobrom muzikom praćeni, kako bi to drugačije izgledalo.

Ljubavni mali bog je u snu jednom pustio baklju što plam srca pali. Tad mnoštvo nimfa što život u čednom posvetiše se, prođe tu i mali dlan jedne od njih uze taj mu plam što vrelu strast bezbroj srca pruža. I tako tog vladara strasti sam što usnio je djeva razoruža. Ugasi tad ga tu u zdencu hladnom koji od žara poče vječno vreti, postavši kupka lijek bolniku jadnom. Kad dođoh ja što gospi rob sam kleti, svatih da ljubav vodu plamom grije, da voda ljubav ugasla još ne.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti

profesionalni vozači ili turisti. Za Evropsku uniju nema razlike. Dok prema novom sistemu kontrole precizno broji dane prevoznicima sa Zapadnog Balkana, Brisel je glatko odbio izmjenu šengenskih pravila kao odbog

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili

0: sada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: tehnologiji, nećemo samo reći komplicirana, komplikovana, drugačija. Ona je dio nas i kao takvu je jedino možemo i prihvatiti i raditi na njoj. Ono što Jasna radi jesu uspomene, ostavlja ih mlađim generacijama, možda bi to bilo najjednostavnije za reći, i nada se sa druge strane da će te mlađe generacije na identičan način kao što to Jasna radi imati sebi, ne samo na umu, živjeti i raditi i baviti se sa tim. E sad da počnemo, znači, od onoga dijela, kako i na koji način je u stvari Jasna poželjela da bude dio kompletnog procesa obilježavanja jevrejske tradicije u kompletnom regionu. Da li je to možda bilo selektovano kroz jedno područje, a onda se nehotice proširilo dalje?
1: Ono što moram da kažem, da sam ja inače potomak bosanskih Jevreja. Potomak sam porodice Hajon koja dolazi iz Sarajeva, koja je kasnije završila u Zvorniku, Kozluku, Beogradu, Nišu. Pričam nešto staro 150 godina. I potomak sam također porodice Blam, aškenaske porodice koja je na teritorije Bosne i Hercegovine došla dolaskom Austro-Ugarske. Oni su došli na područje prvo Petrovčića kraj Zemuna, odatle se sele u Kozlu gde moj pradeda otvara nekakvu fabriku soda vode i sokova.

0: Ko je Jasna Ćirić? Emisija o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
1: Isak Samokovlija i Ivo Andrić kažu za ljude ovoga kraja da se nikada nisu plašili teškoća, ni onda kada je bijesna Drina plavila njihove domove i varoš gutala žrtve. Oni su svim životnim poteškoćama gledali u oči. Ove i mnoge druge osobine poprimili su i Jevreji Višegrada. Oni su dali zajednici nekoliko izrazitih intelektualaca i privrednika. Porodice Baruh, Kamhi, Papo, Levi, Romano. Jevreji su u Višegrad najprije došli iz Sarajeva, a onda i iz drugih mjesta, i to već u prvim godinama 19. vijeka. Sasvim su se uklopili u život svojih sugrađana i dijelili s njima sudbinu. Prema Bosanskom glasniku, u Višegradu je 1908. godine živjelo 177 Jevreja, da bi taj broj 1940. godine pao na oko 110. Mnogi, kada su završili školovanje, nisu se više vratili u Višegrad. Neki opet, tjerani trbuhom za kruhom, tražili su zaposlenje u Beogradu i Zagrebu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Višegrad je kao pogranična varoš između Austrije i Srbije bio poprište velikih i strašnih ratnih operacija. Stanovništvo je moralo napuštati i bježati iz Višegrada u unutrašnjost Bosne. Višegradski Jevreji su godine 1905. sagradili novi i vrlo lijepi hram, čijem su otvorenju i osvećenju prisustvovali predstavnici svih jevrejskih opština u Višegradu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, sa ulaskom Njemaca u grad, hram je bio opljačkan i devastiran. U početku su okupatori u njemu držali svoj magacin hrane, a kasnije je pretvoren u štalu za konje. U Višegradu je postojalo jevrejsko groblje koje datira od 1889. godine.
0: U emisiji o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Jasnom Ćirić.
2: Periodu, evo sad ćemo možda otkriti jednu tajnu. Austro-Ugarska je uradila jedno istraživanje, bila su i tada istraživanja u kojima je, da kažemo, rekao da u Bosni i Hercegovini ljudi piju lošu rakiju u principu i loš alkohol, parafraziram. I onda upravo nastaju i pivare i sodare i fabrike sokova.
3: Da, upravo su to
2: momenti u stvari koji dovode do procvata te vrste industrije u Bosni.
3: Pa dovodili su,
2: zato što je dobra voda.
3: Da, dovodili su namenski i Jevreje iz određenih struka. Struka mog pradede očito bila nešto vezano za vode. Ko bi znao šta je on. To je u stvari današnja Vitinka u Kozluku. Ko zna koliko dobrih izvora dobre te vode ima još u to vreme, nezagađeno sve. I to je jednostavno tako, onda se i oni vezuju za Zvornik i cela ta priča ide da krećem i ja. Šta je mene, što bi se rekao, zviznulo u glavu da ja krenem da se bavim tako mlada nečim, je te porodične tajne, to što su moji uvek malo pričali, ovi koji su preživeli, 47 članova porodice nije preživelo i ostale su 32 slike. Od cele porodice 32 slike. To je meni dalo neku snagu da ja o tome pišem, da ja o tome pričam. Onda idem onom parolom da upornost pobeđuje, jer kad tad sretnete nekoga adekvatno kome to nešto znači, onda mi je kroz život uopšte bilo neobično da u nekim mestima, sad ću da izostavim Srbiju gde